ama bili bili bili kubuka lapha ama wele hadi wele thanda ish ama bili.